0: Yendo. Niwano ndikare.
1: Ndugoni ni barombo ndugendambo.
0: Basaroli ili. Banjali mara na basaroli.
1: Aba banjali ngeshitu kumara kumaraja.
0: Ah, jwakuti ne vano.
1: Sobatisia basari ndi.
0: Ah, ah. Jwakuti ne vano kutandizana ndi kutandizana. Sana ndi mvakari kuti mwanzanguli uchita zvinthu mwi kwa dzinza adzinza wako.
1: Ah, mwava mwaya mabunga.
0: Ine ndikugona kubasa tututu kuti ndingaenda ndikatani. Ndikatulembo munyu uli kundithapo.
2: No, Watan?
0: Adazona basa la deshara, zoto kuti akupataisha tisia.
2: Inde, inde.
0: Akupataisha tisia. Inembo na kusola nini siani azungu?
2: Azungu?
0: Ugwada umumbano panini.
2: Chanesa jini?
0: Tukubiki sana. Ninga kuti, tiliba bonti ya hui, istamura mashari kwa sende. Chitisia wenda benga.
2: Uya uya wenda munzinda.
0: Kuti kumani, palibe.
2: Palibe.
0: Ninga kuzi akazangu.
2: Marifoncho.
0: Daeba. Kare kare. Njani jagu ya lidhani benu. Na kujia za finoli yako benu wa...
2: Tengu kuchinja magia.
0: Shamali.
2: Ha?
0: Basi ndivu.
2: Yende?
0: Sono. Ni nzono.
2: Yende ndivu.
0: Ni ntikonza.
2: Tukwenda nina mizimu.
0: Yende.
2: Kagumane na mbwana. Ya. Ini Vashconcelo mbwana na utimena na magirazi.
0: Yende.
2: Namu
0: kwenda kumana na yone Boazi hava na Charles.
2: Charles.
0: Nangandibasa mikateo. Ndikwende ya rumwadizi kuna tusha, shitrela tetete.
2: Inde, inde.
0: Zamona. Kwende kule ninga kukwela.
2: Akukwela. Alikulira ninga kusega.
0: Akulalewa ninga binangumezi.
2: Inde, inde.
0: Basi.
2: Anzatimana kwada ininoreshu. Wene fuagero na narsizi.
1: Tante ya bambuluka.
3: Ife, ridibuino vene mulitani mbo imu.
1: Panguna panguna betu basu, dandaula basi. Mundzwa gale, ini nipa paraso deshala. Kwa tutorial Elvina.
3: Indi.
1: Kanongora ko ndikuni mbapara basi. Anzangu alembo. Mudzi wakali bagwarda.
3: Bagwarda.
1: Kani ine. Aba dzuti kalikeke kekeke dzulo. Nandi mwatani. Ah nata. Usikeke. Mwani ndikuye ndambora zakwana.
3: Aba imwe mudzi walini tangura nyalikekeke.
1: Aba ni dzidzi wambo ine ningadziwe. Hen basi bzao.
3: Ndambo ya kuti imwepo penango mungasaimbo kuenda kubasako mushiye atenderimbo.
1: Ah ini bana ndika sa kuenda kubasa andigwarde kubiri. Teni ine ndikapara basa. Ndipo badzana mukabva kekekekeke ne ibanu kani yo.
3: Anti kekekepo anala zao iwo.
1: Apa ndibanu ndi kuti ndipare basa kuti ndikonze mvita zangu.
3: Inde mashi ndimo muri.
1: Apa ndibanu ngalike pare basa thangura kuti ajumba ndithangura amba gwarda inembo ndi deshara.
3: Mashi mona ni mwepo mugona ku. Iwo agona kuri akabwera mashi bese imwepo muri kuendamo.
1: Ndipo apo ndipalibe.
3: Ndanya uri mwepo mukonze banja ntsiku mthaimbo yakuti mwepo mukonze banja.
1: Patijeza tiabwambuluka. Akino wako homo nuti ndichitana. Ine munga fatai basi. Yomba anga fatai mbu G4S. Mwona?
3: Abzinesa basi. Kala bjakunesa.
1: Vai beno tei komu.
3: Kwa mboza lege basa.
1: Aba ngalege basa tumura kuri mamuna pamwe.
3: Kwa
1: kuna wakonu mbo uri ya buamburu gambo imwe.
3: Tabo.

Marco Bernard kusakira kumweko ku Nsembezi. Ari kuti dzomu dzachitika kumweko kutambura 25 de setembro. Ife kuno miti meriki akuwawa. Kamwe ndidzo lino dzomu tikafuna koma masenzeka mpira tenepo shingae. Napo kuti ribe kuluza ndenemera namphamvu koma ife kuno dziribe kuti dekera. Koma tenepo dzimba chitika. Nibasa lusema senzee kampira kukufika ni kushukana munu mshutu jara Dio Mosambike munu ntete pa mwenhawe Ndakuzani kuti zishano na mpindi bots Zasetora isi umenutu Zasetora isi umenutu nizendazo mkumalika nazo nkati mairi basa lusema senzee ko yempira Pakalipano tichiritani munu mshutu Ifendeze made kuimbidwa na Avelino Tomaju munumbwana wa mudzo matundu na madwa ya kuti Mr. Yalu Yalu

ndikhala la mbuyo mu kuti timu la Pássaro Azul lili kunenemera na mphamvu na ili timu la 11 Irmão ya kubeula, koma shadidi chashi nchakuti ili timu la 11 Irmão ya kubeula la sosotidwa kwa mpiro bodzi, kuti kundenemera na mphamvu kwa mpiro bodzi ningamomo ndikhalalowera mbuyo mu ndipo União Desportiva kukapinga ya tazirana na Nova Realidade pakusaya kutolesa na mpiro lwensi Nova Realidade ya kumweko ku nyamdzedze. Ni basa lisama sinze kambira kufika nukushikara munu mshitu ya radio Mosambiki ya Muno Ntete. Pakati pano vane kuimba kwa LD Avelino Tomaj na pombo Bob Z. Panyimbe mwe yomwe Beto, ule Beto, madashita magunka Beto, atawira Beto.